Hanesang halo uma, sohela mak familia. Hanesang halo festa, kumbida mak familia. Tebe sedalere ne mak hauhare, subatut bar kia raine.